Sare babada madaba. Sare babada madaba. Pada dama pada dama ma pa pa ma pada dama ma pa pa ma re ma re ma pa pa ma pada dama re ma pa pa. Dada ma dada ma pa pa ma ma ga ga ga re dada re ma pa dada dama. Ga go ga go ga go ga go ga go.